nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

6 sati i 20 minuta, još jednom želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka uz 21 celzijevac za sada. Biće do 30, ali poslije podne bi moglo biti neke kiše, grmljavine i ozbiljnih pljuskova, barem tako kažu meteorolozi. No, o tom potom, vidjet ćemo kad dođe i ako dođe. Ako vas zanima što se zbiva u našem gradu i okolici, ostanite tu u 6.30, naš Osijek Info.

0: što nisam došla s nekim uputama.
1: Radio Osijek.
2: Manje priče. Sviramo
1: više hitova.

0: koristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Ovdje Mile Zupe hladno pio.
2: Ja sam Igor Delač.
3: Hi, ja sam Ivana Kingu.
4: Ja sam Jack Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Murić i Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, pa vi slušate

0: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delać.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Jurić i Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate

0: az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Rádió Osszik. Go!
2: Nočugradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Nočugradu.
3: Dobar večer svima i dobrodošli još jednu noć u gradu. Ljeto je i dalje, preslušavamo dobru glazbu. Posvetit ćemo pet dobrih pjesama Dolly Parton, koja nas je napustila, nažalost. Ali evo, slušamo nešto najbolje od nje. Nakon toga ćemo preći u malo rock and roll, a nakon toga u nešto novije. Tako da idemo u tri faze večeras. Nadam se da ćete se onako lijepo provesti, da ćete uživati u večerašnjoj noći u gradu, a isto tako u dobrom društvu ako ste negdje sa svojim najmilima. Uživajte.